0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Vjera nije navika ili nešto što smo čuli, nego osobni odgovor Bogu, istaknuo je Papa Lav XIV. U podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđelskog pozdravljenja, Papa je potaknuo međunarodnu zajednicu na pomoć Demokratskoj Republici Kongo zbog dramatičnog širenja virusa ebole u toj zemlji. Mari Tomihovi Letica danas se osvrće na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma.
1: Uoči Angelusa, koji je izmolio s tisućama vjernika i hodočasnika okupljenih na trgu Svetoga Petra, Papa Lav XIV. Je naglasio da današnji evanđelski odlomak postavlja pitanje koje se tiče svakoga osobno na putu vjere. Tko je doista Isus za mene?
2: Fratelli e sorelle,
3: braćo i sestre, ovo je temeljni trenutak za učenike svih vremena, za svakoga od nas. Vjera nam, naime, nije dana jednom zauvijek. Naprotiv, uvijek imamo potrebu ponovno otkrivati Kristovo lice i njegovo evanđelje, produbljivati njegovu poruku i obnavljati životne izbore, kako bi bili u skladu s onim što ispovjedamo, pobjeđujući napast da već sve znamo i da vjeru pretvorimo u naviku.
1: Sveti Otac dodao da se pitanje koje nam se svakog dana postavlja, tko je Isus za mene i koje je značenje njegove prisutnosti u mojem životu, osobito pojavljuju u molitvi kada razmišljamo o evanđelju, ali i kada se nađemo pred ranama i potrebama braća i sestara, ili u odnosima i situacijama koje najviše izazivaju našu savjest. Naglasio je da u vlastitom životu možemo provjeriti je li za nas Gospodin Isus samo velika povijesna osoba koja je govorila i činila važne stvari, ili Krist kojega je Bog poslao da nas uvede u ljubav očevu te preobrazi naš život i svijet u kojemu živimo.
2: Carissimi, impariamo...

0: Predragi, naučimo se ne zatvarati u vlastita uvjerenja i vjerske sigurnosti, kako bismo ostali otvoreni autentičnom odnosu s Kristom. Ponekad se u pogledu kršćanske vjere zadovoljimo onim što smo čuli, općim mjestima, onime što nam je preneseno, možda čak i s dobrim namjerama, ali Isus nas poziva na osoban odgovor, da ga upoznamo izbliza, da dopustimo da nas prijateljstvo s njim duboko oblikuje, u susretu koji je uvijek nov i koji od nas može zatražiti, da krenemo nepoznatim putovima i donesemo drukčije odluke od onih koje smo zamislili.
1: E di fare scelte diverse da quelle immaginate.
2: To vrijedi i za naš osobni put i za hod crkve te za pastoralne odluke, ondje gdje ponekad mislimo da je dovoljno nastaviti onako kako smo uvijek činili. Naprotiv, važno je često se pitati, tko je Gospodin za mene? Poznajem li ga doista? Što njegovo evanđelje danas traži od mene? Koje bih korake i koje odluke trebao donijeti? Potaknuo je okupljene na razmišljanje Sveti Otac i pozvao na molitvu Djevici Mariji da nas uvijek vodi putem vjere.
3: Afrika i njezine tragedije u mislima su i molitvama Pape Lava XIV. U nagovoru nakon molitve Angelusa posebno se spomenuo dviju zemalja tog kontinenta koje trpe velike gubitke života. Papa je istaknuo širenje epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo, te pozivajući na zajedničko djelovanje napomenuo: potičem međunarodnu zajednicu na odgovor koji uključuje i lokalne zajednice u provođenju prevencije kako bi se spasilo što više života. Broj žrtava ebole u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 2.500, a zaraženih je više od 5.300, što epidemiju koja je u tijeku čini drugom najsmrtonosnijom u povijesti zemlje, s trenutnom stopom smrtnosti od 47.6% nakon one zabilježene između 2014. i 2016. u Zapadnoj Africi s 11.000 umrlih i 28.000 zaraženih. Papine su misli potom bile usmjerene na Srednjoafričku republiku, u kojoj je urušavanje rudnika zlata u Zambojeu 18. kolovoza odnijelo više od 100 života. To je mjesto u posljednjih nekoliko sati vlada zatvorila, također zbog nepoštovanja rudarskih standarda i administrativnih uputa. Papa se osvrnuo na te razloge, potičući na obvezu jamčenja sigurnosti i zakonitosti rudnika. Na kraju, Sveti se Otac spomenuo 10. obljetnice potresa koji je 24. kolovoza 2016. pogodio i opustošio veliko apeninsko područje u Italiji koje se proteže kroz Lazio, Marke, Umbriju i Abruzzo i u kojemu je život izgubilo 299 osoba, gotovo 400 ih je bilo ozlijeđeno, a više od 40.000 raseljeno. Među uništenim općinama bili su Amatrice, koja je imala najveći broj žrtava, zatim Akumuli, epicentar prvog snažnog potresa magnitude 6, i Arquata del Tronto, gdje je uništeno selo Pescara del Tronto. Papa je zajamčio svoje molitve za pokojne i njihove obitelji, te za sve pogođene zajednice, moleći da vjera i solidarnost nastave podupirati rad na obnovi.
4: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
3: U propovjedi na misi koju je sinoć predvodio na šetalištu Luke u Riminiju pred više od 25.000 vjernika, papa je stanovnike Romanje, otvorene, vesele i vrijedne, kako je rekao, potaknuo da budu zajednica spremna za prihvat. Tim je euharistijskim slavljem završio intenzivni dan obilježen pastoralnim posjetom Republici San Marino i sudjelovanjem na susretu za prijateljstvo među narodima. Rimski se biskup osvrnuo na Petrovu ispovijest vjere: ti si Krist, sin Boga živoga, koja nas poziva da nakon 2000 godina obnovimo tu istu vjeru kako bismo pronašli put koji vodi u život. Put Boga koji se stavlja u službu čovječanstva, učitelja koji se saginje i pere noge svojim učenicima, pastira koji se žrtvuje za svoje stado. Upravo u tom svjetlu gledamo gestu Isusa koji predaje ključeve Petru, jer u crkvi na svakoj razini autoritet je služenje, rekao je papa. Osvrćući se na odlomak proroka Izaije iz prvoga čitanja koji pripovjeda o Šebni, kojemu je povjeren veliki projekt vjerske, moralne i društvene obnove u Jeruzalemu, ali koji je potom skrenuo s puta zbog zloporabe vlasti i nedozvoljenog gomilanja bogatstva, papa je istaknuo: Zaboravio je da najvažnija stvar pustolovine u koju ga je uključio gospodin nisu bila gospodarska sredstva i moć, nego mogućnost da preko njih promiče plan obnove za dobrobit cijele zajednice. Poruka je stoga jasna, sve što jesmo i što imamo dar je od Boga, povjeren nam kako bismo u njegovim rukama mogli biti jedni drugima instrumenti spasenja u pravednosti, počevši od mjesta i osoba s kojima svakodnevno živimo i radimo, da bismo se velikim i otvorenim srcem okrenuli svijetu. Papa Pav XIV. U propovjedi spomenuo i posjet svetoga Ivana Pavla II. Riminiju 1982. godine, koji je već tada istaknuo da odmor ne znači odvajanje od sebe, nego susret sa samim sobom i pomirenje sa svojim najdubljim bićem. Svijet u kojemu živimo nudi brojne oblike razonode, od kojih neki, međutim, vode do raspršenja i propasti, a ne do istinskoga povratka u sebe, te ostavljaju prazninu u srcu. Neki ih nazivaju bijegom, kao da je običan život zatvor iz kojega treba pobjeći, ali znamo da najistinitije mjesto za okrijepu, za susret s Bogom i istinski susret jedni s drugima nije vani u kaosu, nego u nama samima, u dubini naše duše. Stoga je svaki kršćanin pozvan njegovati i prenositi to iskustvo, primajući s jednakom predanošću one koji traže zasluženi odmor nakon godine rada i one ranjene u tijelu i duhu koji traže utočište, hranu i pomoć daleko od domovine, napomenuo je papa. Osvrt na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima pripremio Marito Mihovi Letica.
5: Danas je Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Nadnevak je odabran zato što je 23. kolovoza 1939. sklopljen sporazum o vojnoj i gospodarskoj suradnji službeno nazvan Pakt o nenapadanju i prijateljstvu između Njemačke i Saveza sovjetskih socijalističkih republika, koji su u Moskvi potpisali dvojica ministara vanjskih poslova Vjačeslav Molotov i Joachim von Ribbentrop. 8 dana nakon toga Hitlerova je vojska napala Poljsku, koju su nacionalsocijalisti i bolševici prije toga sporazumno podijelili. Nadnevak 1. rujna 1939. povijest bilježi kao početak Drugoga svjetskog rata. Premda velik dio službene historiografije i dalje smatra nacionalsocijalizam i komunizam međusobno različitima i nespojivima, treba reći da su Hitler i Stalin veoma cijenili jedan drugoga. O tome je među inim pisala Hannah Arendt, jedna od najznačajnijih politologinja i filozofkinja 20. stoljeća, dosljedna protivnica svih totalitarizama, židovka koju je nadzirao i zatvarao Gestapo. Godine 1951. objelodanila je svjetski važnu knjigu Izvori totalitarizma, u kojoj među inim piše, citiramo, jedini čovjek prema kojemu je Hitler gajio bezmjerno poštovanje bio je navodni genij Stalin i premda u slučaju Stalina i ruskog režima nemamo, niti ćemo po svoj prilici ikada imati, onako bogatu dokumentarnu građu kakva postoji za Njemačku, nakon Hrušćovljeva referata na 20. kongresu partije, ipak znamo da je Stalin vjerovao samo jednom čovjeku, a to je bio Hitler. Kraj citata. Hannah Arendt nije vidjela nikakvu bitnu razliku između nacifašizma i bolševičkog komunizma, te je isticala stajalište da nitko nema moralno pravo nazivati se antifašistom, tko istodobno nije i antikomunist. Treba podsjetiti da je međusobno poštovanje i savezništvo dvojice monstruoznih totalitarista puklo kada je Hitler vjerolomno pokrenuo operaciju Barbarossa, kojom je 22. lipnja 1941. napao svojega dotadašnjeg saveznika Staljina. Važno je ovdje istaknuti da su dva hrvatska filozofa i katolička svećenika, Isusovac Stjepan Tomislav Poglajen i dominikanac Hijacint Bošković, godinama prije Hane Arendt, Teodora Adorna i drugih, izrekli nedvosmislenu i odlučnu osudu totalitarnih režima. Naime, godine 1939. u isusovačkome časopisu Život, Poglajen poseže za svojevrsnim komparacijskim niveliranjem, stavljajući nacizam i komunizam jedan uz drugi, slikovito govori o službi kukastog križa produženog u Srpi Čekić, a dominikanac Hijacint Bošković u svojoj je studiji Filozofski izvori fašizma i nacionalnog socijalizma godine 1939. ovim rečenicama izrekao ubojitu filozofsku kritiku Hitlerova nacionalsocijalizma. Ne radi se više samo o nijekanju religije, o zabacivanju Boga, nije govor niti o racionalizmu, jer je po ovoj nauci čovjek sada lišen svega onoga što ga čini čovjekom. On nema duše, nema uma, nema slobode, a sveden je na neku maglovitu i tajanstvenu primitivnu snagu što izvire iz krvi i tla čistog nordijskog tipa. Kraj citata. Također je važno spomenuti da je Hitler 23. ožujka 1933. 4 mjeseca prije nego će zaključiti konkordat s katoličkom crkvom, rekao u krugu najužih suradnika: "Ja ću to i učiniti, a zašto da ne učinim? To me neće zadržati da kršćanstvo kasnije iskorijenim iz Njemačke, da mu ne ostane ni traga ni glasa. Čovjek može biti ili kršćanin ili Njemac. Jedno i drugo ne može biti." Kraj citata. U skladu sa zahtjevom i pitanjem kulture sjećanja, sjećanja u službi bolje budućnosti, trebamo odlučno osuditi sve totalitarne i autoritarne režime, bez dvostrukih mjerila i ideološki motiviranih stajališta.
3: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Budite snažni u Gospodinu i štitite građane, potaknuo je Papa Lav XIV članove vojnog ordinarijata u Portugalu i predstavnike oružanih i sigurnosnih snaga te zemlje. Ne napuštajte obitelji u kojima žive osobe s intelektualnim teškoćama, upozorio je Papa primivši u audijenciju španjolsku organizaciju koja podupire osobe s intelektualnim teškoćama i cerebralnom paralizom. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Svakom je vojniku svakodnevno povjerena plemenita misija da štiti suverenitet domovine i vladavinu prava, osiguravajući sigurnost sugrađana i štiteći ih od nepravde. Tako je u govoru održanom na portugalskom jeziku Papa Lav XIV sažeo dužnost dobrih vojnika, primivši audijenciju danas u Vatikanu članove vojnog ordinarijata u Portugalu zajedno s pripadnicima kopnene vojske, zrakoplovstva, mornarice, republikanske nacionalne garde i policije javne sigurnosti te zemlje. Izaslanstvo ordinarijata, portugalske vojske i portugalskih redarstvenih snaga, oko 70 osoba, nalazi se u Rimu povodom 60. obljetnice osnutka vikarijata koji je prije 25 godina dobio svog prvog biskupa. Te osobine dobroga vojnika Papa vidi u dvojici mladih portugalskih vojnika u dobi od 21. i 22. godine koji su izgubili život u petak 21. kolovoza kada ih je na jednom odmorištu na autocesti udarilo vozilo nakon što su se velikodušno, kako je rekao Sveti Otac, poput dobroga Samarijanca zaustavili na cesti kako bi pružili pomoć vozaču kamiona čije se vozilo pokvarilo. Papa ih je povjerio Gospodinu zajedno s njihovim obiteljima. Kao što u svojoj poslanici Efežanima napominje Sveti Pavao, rimski je biskup prisutne potaknuo da budu jaki u Gospodinu. Međutim, ta snaga ima posebnu kvalitetu koju Papa Lav XIV pronalazi u liku satnika iz Kafarnauma, o kojemu govore Evanđelja po Mateju i Luki. Stoga je objasnio.
1: Sede fortes, no señor, como centuriao, kem en Kafarnaum se
0: budite jaki u Gospodinu poput satnika koji je pristupio Isusu u Kafarnaumu. On je dobro poznavao vrijednosti koje nadahnjuju vaš život. Poslušnost, disciplina, odricanje, odanost, drugarstvo, predanost, odgovornost i hrabrost. Istodobno, taj je vojnik osjećao potrebu za Bogom. Znao je da ljudsko biće nije samodostatno, nego teži nečem višem, nečemu što ga nadilazi.
1: Sabia che o ser umano non se basta a si mesmo, ma si aspira algo mais, algo che o trascende.
0: Satnik je imao bolesnoga slugu koji je strašno patio, podsjetio je papa. Upravo ga je briga za tu osobu navela da traži Isusa kako bi ga ozdravio. Rimski se vojnik osjećao nedostojnim primiti učitelja u svoj dom, ali čvrsto je vjerovao da on može ozdraviti njegova slugu izgovarajući samo jednu riječ. Taj stav odaje duboki osjećaj hijerarhije koji ga navodi da prepozna Isusa kao njegova gospodina, njegova Boga, rekao je papa te dodao.
1: Se, por un lado, este militar estaba consciente.
0: Iako je taj vojnik s jedne strane bio svjestan vlastitog autoriteta, s druge je pred sinom Božim pokazao snagu vjere i hrabrost poniznosti. Zapravo, ljudsko biće, bez obzira na to koliko ima odgovornosti, koliko moći posjeduje, bez obzira na to koliko može biti besprijekorno, uvijek gladuje za beskonačnim i žeđa za vječnošću. Ta se žeđ, međutim, može utažiti samo u Isusu, onomu koji dijeli darove vječnosti i beskonačnosti. Papa Lav XIV. Se potom obratio posebno vojnim kapelanima, te istaknuo duhovni rast vojnika i redarstvenih snaga njihove zemlje, potičući ih da ih prime, poslušaju i prosvjetljuju mudrošću Božje riječi. Upravo će iz te brige, dodao je, izniknuti plodovi osobnog rasta u praksi kršćanskog života i jačanje timskoga duha oružanih i sigurnosnih snaga kojima služite. Prije blagoslova papa je povjerio misije portugalske vojske u domovini i u inozemstvu Gospi Fatimskoj. Papa Lav XIV. Primio je danas u audijenciju predstavnike Federacije Marsodeto, organizacije osnovane 80. godina prošloga stoljeća u Toledu u Španjolskoj. Riječ je o ostvarenom snu oca Marcelina Casasa Puentea, koji je u vrijeme oskudnih resursa gledao dalje od ograničenja, znajući vrednovati kvalitete osoba s intelektualnim teškoćama i cerebralnom paralizom, podupirući istodobno kroz svoj projekt njihove obitelji. Danas ta organizacija podupire više od 2700 osoba. Susret s papom Lavom održan je tijekom njihova hodočašća u Rim i povodom 45. obljetnice ustanovljenja Marsodeta, na koju se papa osvrnuo u svom govoru na španjolskom jeziku te istaknuo: "Zahvaljujemo Bogu za nadahnuće Don Marcelina Casasa Puentea, koji je prije više od 40 potaknuo nešto što se tada činilo kao san, a što danas vidimo kao stvarnost, da nijedna obitelj u kojoj živi osoba s intelektualnim teškoćama ne bude prepuštena sebi." Izražavajući radost zbog susreta, papa Lav XIV. Je zajamčio svoj blagoslov za ostvareno djelo, te primijetio da je to, bez dvojbi, težak zadatak, stoliko skrivenoga rada koji nitko ne vidi i koji samo Bog može nagraditi, a u kojemu snažno ispunjava otkriti u licu svake osobe samog Isusa Krista. Upravo kroz susret s tim pogledom možemo se mijenjati i rasti, kao što se dogodilo s Marsodetom, promičući vrijednosti poput solidarnosti, zaštite ljudskoga dostojanstva i potpune uključenosti. Sve je to omogućilo snažnije približavanje osobama s intelektualnim teškoćama i cerebralnom paralizom, uključujući veliku institucionalnu zastupljenost, napomenuo je rimski biskup te istaknuo: "Znati prepoznati u životu najslabijih i najranjivijih Kristov pogled koji nas izaziva, nešto je što nam pomaže da rastemo kao ljudsko i kršćansko društvo. Prije nego što ih je povjerio Mariji da im dade hrabrost u trenucima najvećih teškoća, rimski biskup podsjetio da ljubav prema drugima i milosrđe jačaju našu vjeru. Ova federacija danas može biti ponosna što dopire do toliko mnogo ljudi, ostvarujući ono čega sam se prisjetio tijekom svojega nedavnog posjeta Španjolskoj. Kristova nas ljubav privlači prema braći i sestrama, a milosrđe i briga kojima odgovaramo na njegove poticaje dokaz su naše vjere", rekao je Sveti Otac.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: U Zagrebu je počela dvodnevna kateketska ljetna škola za vjeroučitelje u srednjim školama, kojoj je tema vjera i duhovnost, resursi izgradnje mira u svijetu nemira. Pozdravnu riječ uputio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, predsjednik vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju. Lanišće i Svet Vinčenat jučer i danas u znaku su 79. obljetnice mučeničke smrti hrvatskog blaženika Miroslava Bulešića. Misno je slavlje sinoć u Lanišću predvodio porički i pulski biskup Ivan Štironja, a večeras u Svet Vinčentu na spomendan hrvatskog mučenika euharistijsko slavlje predvodi zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum. U Donjem Maclju kod spomen crkve Muke Isusove 22. kolovoza slavljena je misa zadušnica za 500 hrvatskih žrtava poratnog komunističkog nasilja, čiji su posmrtni ostaci preuzeti iz Republike Slovenije. Misa je slavljena uoči Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma, izvijestio je vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj. Nakon 81. godine žrtve su dobile dostojan grob u hrvatskoj zemlji, a euharistijsko slavlje i sprovodne obrede predvodio je vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan u zajedništvu sa zagrebačkim pomoćnim biskupom Vladom Razumom, vojnim i policijskim kapelanima i drugim svećenicima. Uz obitelji i rodbinu žrtava te brojne vjernike i građane nazočili su potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i potpredsjednik Hrvatskoga sabora Ivan Penava. Stojimo danas pred 500 ekshumiranih ljudskih kostura iz 4 grobišta na području Slovenije. desetljećima nisu imali grob nad kojim bi netko zastao, zapalio svijeću i izgovorio molitvu. Zatočeni, izmučeni, umoreni bez suda samo zato što su drugačije mislili i željeli, bačeni su u jame, vrtače, skriveni i zatrpani u rovove, kao najopasniji otpad o kojemu nitko ništa ne smije znati. Ipak, teško je ugušiti sjećanje. Jedini totalitarni sustav koji je to ozbiljno pokušao bio je ujedno i najambiciozniji i najkrvaviji, marksizam-leninizam, rekao je u homiliji biskup Bogdan. Nastavio je. Ove su kosti pripadale ljudima koji su imali svoja lica i imena, roditelje, zavičaj i dom, očeve i majke, možda supružnike i djecu. Imali su nade i planove. Netko ih je čekao i nadao se da će se vratiti. Netko je umro ne saznavši gdje počivaju. Njihova su nam imena nepoznata, ali nijedno od njih nije nepoznato Bogu. Vjernici Sisačke biskupije 22. kolovoza 17. put hodočastili su u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke. Sisački biskup Vlado Košić predvodio je svečano misno slavlje u zajedništvu s više od 60 svećenika. U homiliji je biskup predstavio geslo nove pastoralne godine u Sisačkoj biskupiji, godina ljubavi, odnosno godina karitasa. Naglasio je kako vjera i nada svoj puni smisao dobivaju tek u konkretnoj ljubavi prema Bogu i bližnjemu, te pozvao vjernike da tu ljubav osobito svjedoče kroz zauzetije karitativno djelovanje. Mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić predvodio je 22. kolovoza misno slavlje i procesiju s gospinim kipom na župnu svetkovinu Kraljice Mira, Kraljice Hrvata, u istoimenoj župi u Zemuniku Donjem, izvijestio je Ured za medije Zadarske nadbiskupije. U naslovu Kraljica Mira i Kraljica Hrvata sažeta je duboka istina naše vjere i iskustvo našeg naroda koji je kroz stoljeća, u danima radosti i kušnje, tražio Marijinu blizinu i njezin zagovor, istaknuo je mostarsko-duvanjski biskup, dodavši da se pred Marijinim likom molilo za obitelj i djecu, dom i domovinu, za mir i vjernost Bogu. U svojoj zahvali zemunički župnik Don Gašpar Dodić je podsjetio na doprinos zemuničana u obrani Hrvatske u domovinskom ratu, te zahvalio svima koji su darovali svoj život za slobodu Hrvatske, potaknuši na molitvu za hrvatske branitelje. Istoga dana navečer biskup Palić predvodio je misno slavlje u župnoj crkvi Kraljice Mira na stanovima u Zadru. Karitas Splitsko-Makarske nadbiskupije pokrenuo je prikupljanje novčanih sredstava za pomoć obiteljima i pojedincima stradalima u požaru koji je proteklih dana zahvatio područje Omiša i Lokve Rogoznice, izvijestio je 21. kolovoza nadbiskupijski Karitas. Svaki dar, bez obzira na njegovu veličinu, znak je ljubavi, zajedništva i nade, poručuju iz Karitasa Splitsko-Makarske nadbiskupije. Prikupljena sredstva bit će prvenstveno namijenjena onima koji su u požaru ostali bez svoga doma i osnovnih uvjeta za život. Član Franjevačke provincije presvetog otkupitelja Split fra Božo Norac Kljajo, koji je preminuo u Splitu u 81. godini života, ispraćen je na posljednji počinak 21. kolovoza u Sinju. Misu zadušnicu u Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić u zajedništvu s 80-ak svećenika, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Fra Božo Norac Kljajo djelovao je kao profesor filozofije u Makarskoj, župnik u Velikom Brdu, samostanski vikar, definitor i gvardijan u Makarskoj, profesor filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, samostanski vikar u Sinju, privremeni upravitelj, a potom župnik u Hrvacama i samostanski ekonom te ispovjednik u Sinju.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Budite snažni u Gospodinu i štitite građane, potaknuo je Papa Lav 14. članove vojnog ordinarijata u Portugalu i predstavnike oružanih i sigurnosnih snaga te zemlje. Ne napuštajte obitelji u kojima žive osobe s intelektualnim teškoćama, upozorio je Papa primivši u audijenciju španjolsku organizaciju koja podupire osobe s intelektualnim teškoćama i cerebralnom paralizom. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Svakom je vojniku svakodnevno povjerena plemenita misija da štiti suverenitet domovine i vladavinu prava, osiguravajući sigurnost sugrađana i štiteći ih od nepravde. Tako je u govoru održanom na portugalskom jeziku Papa Lav 14. sažeo dužnost dobrih vojnika, primivši audijenciju danas u Vatikanu članove vojnog ordinarijata u Portugalu zajedno s pripadnicima kopnene vojske, zrakoplovstva, mornarice, republikanske nacionalne garde i policije javne sigurnosti te zemlje. Izaslanstvo ordinarijata, portugalske vojske i portugalskih redarstvenih snaga, oko 70 osoba, nalazi se u Rimu povodom 60. obljetnice osnutka vikarijata koji je prije 25 godina dobio svog prvog biskupa. Te osobine dobroga vojnika Papa vidi u dvojici mladih portugalskih vojnika u dobi od 21. i 22. godine koji su izgubili život u petak 21. kolovoza kada ih je na jednom odmorištu na autocesti udarilo vozilo nakon što su se velikodušno, kako je rekao Sveti Otac, poput dobroga Samarijanca zaustavili na cesti kako bi pružili pomoć vozaču kamiona čije se vozilo pokvarilo. Papa ih je povjerio Gospodinu zajedno s njihovim obiteljima. Kao što u svojoj poslanici Efežanima napominje Sveti Pavao, rimski je biskup prisutne potaknuo da budu jaki u Gospodinu. Međutim, ta snaga ima posebnu kvalitetu koju Papa Lav 14. pronalazi u liku satnika iz Kafarnauma, o kojemu govore Evanđelja po Mateju i Luki. Stoga je objasnio.
1: Sede fortes, no senjor, como centuriao, kem en Kafarnaum se
0: budite jaki u Gospodinu poput satnika koji je pristupio Isusu u Kafarnaumu. On je dobro poznavao vrijednosti koje nadahnjuju vaš život. Poslušnost, disciplina, odricanje, odanost, drugarstvo, predanost, odgovornost i hrabrost. Istodobno, taj je vojnik osjećao potrebu za Bogom. Znao je da ljudsko biće nije samodostatno, nego teži nečem višem, nečemu što ga nadilazi.
1: Sabia che o ser umano non se basta a si mesmo, ma si aspira algo mais, algo che o trascende.
0: Satnik je imao bolesnoga slugu koji je strašno patio, podsjetio je papa. Upravo ga je briga za tu osobu navela da traže Isusa kako bi ga ozdravio. Rimski se vojnik osjećao nedostojnim primiti učitelja u svoj dom, ali čvrsto je vjerovao da on može ozdraviti njegova slugu izgovarajući samo jednu riječ. Taj stav odaje duboki osjećaj hijerarhije koji ga navodi da prepozna Isusa kao njegova gospodina, njegova Boga, rekao je papa te dodao.
1: Se por un lado este militar estaba consciente.
0: Iako je taj vojnik s jedne strane bio svjestan vlastitog autoriteta, s druge je pred sinom Božim pokazao snagu vjere i hrabrost poniznosti. Zapravo, ljudsko biće, bez obzira na to koliko ima odgovornosti, koliko moći posjeduje, bez obzira na to koliko može biti besprijekorno, uvijek gladuje za beskonačnim i žeđa za vječnošću. Ta se žeđ, međutim, može utažiti samo u Isusu, onomu koji dijeli darove vječnosti i beskonačnosti. Papa Lav 14. se potom obratio posebno vojnim kapelanima, te istaknuo duhovni rast vojnika i redarstvenih snaga njihove zemlje, potičući ih da ih prime, poslušaju i prosvjetljuju mudrošću Božje riječi. Upravo će iz te brige, dodao je, izniknuti plodovi osobnog rasta u praksi kršćanskog života i jačanje timskoga duha oružanih i sigurnosnih snaga kojima služite. Prije blagoslova papa je povjerio misije portugalske vojske u domovini i u inozemstvu Gospi Fatimskoj. Papa Lav XIV. Primio je danas u audijenciju predstavnike Federacije Marsodeto, organizacije osnovane 80. godina prošloga stoljeća u Toledu u Španjolskoj. Riječ je o ostvarenom snu oca Marcelina Casasa Puentea, koji je u vrijeme oskudnih resursa gledao dalje od ograničenja, znajući vrednovati kvalitete osoba s intelektualnim teškoćama i cerebralnom paralizom, podupirući istodobno kroz svoj projekt njihove obitelji. Danas ta organizacija podupire više od 2700 osoba. Susret s papom Lavom održan je tijekom njihova hodočašća u Rim i povodom 45. obljetnice ustanovljenja Marsodeta, na koju se papa osvrnuo u svom govoru na španjolskom jeziku te istaknuo: "Zahvaljujemo Bogu za nadahnuće Don Marcelina Casasa Puentea, koji je prije više od 4 desetljeća potaknuo nešto što se tada činilo kao san, a što danas vidimo kao stvarnost, da nijedna obitelj u kojoj živi osoba s intelektualnim teškoćama ne bude prepuštena sebi." Izražavajući radost zbog susreta, papa Lav XIV. Je zajamčio svoj blagoslov za ostvareno djelo, te primijetio da je to, bez dvojbi, težak zadatak, stoliko skrivenoga rada koji nitko ne vidi i koji samo Bog može nagraditi, a u kojemu snažno ispunjava otkriti u licu svake osobe samog Isusa Krista. Upravo kroz susret s tim pogledom možemo se mijenjati i rasti, kao što se dogodilo s Marsodetom, promičući vrijednosti poput solidarnosti, zaštite ljudskoga dostojanstva i potpune uključenosti. Sve je to omogućilo snažnije približavanje osobama s intelektualnim teškoćama i cerebralnom paralizom, uključujući veliku institucionalnu zastupljenost, napomenuo je rimski biskup te istaknuo:
1: "Saber reconocer en las vidas de los más débiles y vulnerables",
0: znati prepoznati u životu najslabijih i najranjivijih Kristov pogled koji nas izaziva, nešto je što nam pomaže da rastemo kao ljudsko i kršćansko društvo. Prije nego što ih je povjerio Mariji da im dade hrabrost u trenucima najvećih teškoća, rimski biskup podsjetio da ljubav prema drugima i milosrđe jačaju našu vjeru. Ova federacija danas može biti ponosna što dopire do toliko mnogo ljudi, ostvarujući ono čega sam se prisjetio tijekom svojega nedavnog posjeta Španjolskoj. Kristova nas ljubav privlači prema braći i sestrama, a milosrđe i briga kojima odgovaramo na njegove poticaje dokaz su naše vjere, rekao je Sveti Otac.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: U Zagrebu je počela dvodnevna kateketska ljetna škola za vjeroučitelje u srednjim školama, kojoj je tema vjera i duhovnost, resursi izgradnje mira u svijetu nemira. Pozdravnu riječ uputio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, predsjednik vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju. Lanišće i Svet Vinčenat jučer i danas u znaku su 79. obljetnice mučeničke smrti hrvatskog blaženika Miroslava Bulešića. Misno je slavlje sinoć u Lanišću predvodio porečki pulski biskup Ivan Štironja, a večeras u Svet Vinčentu na spomendan hrvatskog mučenika euharistijsko slavlje predvodi zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum. U Donjem Maclju kod spomen crkve Muke Isusove 22. kolovoza slavljena je misa zadušnica za 500 hrvatskih žrtava poratnog komunističkog nasilja, čiji su posmrtni ostaci preuzeti iz Republike Slovenije. Misa je slavljena uoči Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma, izvijestio je vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj. Nakon 81. godine žrtve su dobile dostojan grob u hrvatskoj zemlji, a euharistijsko slavlje i sprovodne obrede predvodio je vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan u zajedništvu sa zagrebačkim pomoćnim biskupom Vladom Razumom, vojnim i policijskim kapelanima i drugim svećenicima. Uz obitelji i rodbinu žrtava te brojne vjernike i građane nazočili su potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i potpredsjednik Hrvatskoga sabora Ivan Penava. Stojimo danas pred 500 ekshumiranih ljudskih kostura iz 4 grobišta na području Slovenije. desetljećima nisu imali grob nad kojim bi netko zastao, zapalio svijeću i izgovorio molitvu. Zatočeni, izmučeni, umoreni bez suda samo zato što su drugačije mislili i željeli, bačeni su u jame, vrtače, skriveni i zatrpani u rovove, kao najopasniji otpad o kojemu nitko ništa ne smije znati. Ipak, teško je ugušiti sjećanje. Jedini totalitarni sustav koji je to ozbiljno pokušao bio je ujedno i najambiciozniji i najkrvaviji, marksizam-leninizam, rekao je u homiliji biskup Bogdan. Nastavio je. Ove su kosti pripadale ljudima koji su imali svoja lica i imena, roditelje, zavičaj i dom, očeve i majke, možda supružnike i djecu. Imali su nade i planove. Netko ih je čekao i nadao se da će se vratiti. Netko je umro ne saznavši gdje počivaju. Njihova su nam imena nepoznata, ali nijedno od njih nije nepoznato Bogu. Vjernici Sisačke biskupije 22. kolovoza 17. put hodočastili su u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke. Sisački biskup Vlado Košić predvodio je svečano misno slavlje u zajedništvu s više od 60 svećenika. U homiliji je biskup predstavio geslo nove pastoralne godine u Sisačkoj biskupiji, godina ljubavi, odnosno godina karitasa. Naglasio je kako vjera i nada svoj puni smisao dobivaju tek u konkretnoj ljubavi prema Bogu i bližnjemu, te pozvao vjernike da tu ljubav osobito svjedoče kroz zauzetije karitativno djelovanje. Mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić predvodio je 22. kolovoza misno slavlje i procesiju s gospinim kipom na župnu svetkovinu Kraljice Mira, Kraljice Hrvata, u istoimenoj župi u Zemuniku Donjem, izvijestio je Ured za medije Zadarske nadbiskupije. U naslovu Kraljica Mira i Kraljica Hrvata sažeta je duboka istina naše vjere i iskustvo našeg naroda koji je kroz stoljeća, u danima radosti i kušnje, tražio Marijinu blizinu i njezin zagovor, istaknuo je mostarsko-duvanjski biskup, dodavši da se pred Marijinim likom molilo za obitelj i djecu, dom i domovinu, za mir i vjernost Bogu. U svojoj zahvali zemunički župnik Don Gašpar Dodić je podsjetio na doprinos Zemuničana u obrani Hrvatske u domovinskom ratu, te zahvalio svima koji su darovali svoj život za slobodu Hrvatske, potaknuši na molitvu za hrvatske branitelje. Istoga dana navečer biskup Palić predvodio je misno slavlje u župnoj crkvi Kraljice Mira na stanovima u Zadru. Karitas Splitsko-makarske nadbiskupije pokrenuo je prikupljanje novčanih sredstava za pomoć obiteljima i pojedincima stradalima u požaru koji je proteklih dana zahvatio područje Omiša i Lokve Rogoznice, izvijestio je 21. kolovoza nadbiskupijski Karitas. Svaki dar, bez obzira na njegovu veličinu, znak je ljubavi, zajedništva i nade, poručuju iz Karitasa Splitsko-makarske nadbiskupije. Prikupljena sredstva bit će prvenstveno namijenjena onima koji su u požaru ostali bez svoga doma i osnovnih uvjeta za život. Član Franjevačke provincije presvetog otkupitelja Split fra Božo Norac Kljajo, koji je preminuo u Splitu u 81. godini života, ispraćen je na posljednji počinak 21. kolovoza u Sinju. Misu zadušnicu u Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić u zajedništvu s 80-ak svećenika, izvijestio je tiskovni ured splitsko-makarske nadbiskupije. Fra Božo Norac Kljajo djelovao je kao profesor filozofije u Makarskoj, župnik u Velikom Brdu, samostanski vikar, definitor i gvardijan u Makarskoj, profesor filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, samostanski vikar u Sinju, privremeni upravitelj, a potom župnik u Hrvacama i samostanski ekonom te ispovjednik u Sinju.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.